0: žele glasati putem mobilnih timova uz odgovarajuću medicinsku dokumentaciju. Izjave se preuzimaju kod sekretara mjesnih zajednica. Tražene podatke potrebno je dostaviti najkasnije do 25. avgusta 2026. godine u utorak kod sekretara mjesne zajednice u kojoj navedene osobe imaju prebivalište. Prijave koje su nepotpune.
1: Od 4. do 6. septembra posjetite sajam meda i domaćih proizvoda Srce Vogošće. Očekuje vas bogata ponuda meda i pčelinjih proizvoda, proizvoda od voća i povrća kao i drugih tradicionalnih domaćih proizvoda. Upoznajte lokalne proizvođače, probajte njihove proizvode i podržite domaću proizvodnju. A za još više dobrih okusa i odlične atmosfere od 3. do 7. septembra na istoj lokaciji očekuje vas i Street Food Market sa raznovrsnom gastro ponudom slatkog i slanog programa. Vidimo se ispred upravne zgrade Jasmini Sanović Žuti u Vogošći. Organizator javna ustanova KSC Vogošća u saradnji s općinom Vogošća. Srce Vogošće, domaće, ukusno i od srca.
2: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

Ostalo je desetak minuta do 8 sati, poštovani slušaoci. Evo još jedna informacija koja sigurno zanima sve one koji su planirali danas boraviti na Grbavici. Na južnoj longitudinalu u sarajevskom naselju Grbavica danas počinje postavljanje završnog sloja asfalta na kružnom toku, zbog čega će na ovoj dionici biti na snazi potpuna obustava saobraćaja. Zbog izvođenja radova, tri dana će se obustaviti saobraćaj na novom kružnom toku raskrsnice ulica Hamdije Čemerlića, Grbavička i bulevar Ivice Osima. Radovi na izgradnji kružnog toka ušli su u završnu fazu, a potpuna obustava neophodna je kako bi završno asfaltiranje bilo izvedeno kvalitetno i sigurno. Iz Ministarstva saobraćaja kantona Sarajevo vozače moli da tokom trajanja radova koriste alternativne pravce, prati postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju i poštuju upute nadležnih službi.

pučinama Hvara, na nježnom vjetru zaborava. Ispod mog balkona miris oguljenih naranđi, orkestar izgubljenih snova i djeca. Talasi odnose vijekove i na kraju puta

0: Radio Vogošća 88,2 MHz FM stereo.
1: Družimo se u jutarnjem programu, poštovani slušaoci, još nekih 15 minuta. A na Grbavci je došlo do potpune blokade saobraćajnice, osvanuo i grb Bosne i Hercegovine na sredini kružnog toka. Na Grbavici je danas došlo do izmjene u odvijanju saobraćaja zbog radova, a građane je posebno privukao prizor iz jednog od kružnih tokova. Zbog izvođenja radova na saobraćajnici na području Grbavice uspostavljen je izmijenjen režim saobraćaja, što je izazvalo zastoje i otežano kretanje vozila. Posebnu pažnju privukla je zastava Bosne i Hercegovine postavljena na sredini kružnog toka, koja je osvanula

nepristupačnom i zahtjevnom terenu u rejonu Trebinja. Srbija se sedmicama bori s požarom u Deliblatskoj peščari koja se nalazi u sjeveroistočnom dijelu zemlje, ali i na nekoliko drugih lokacija, te su u pomoć sada stigle jedinice iz Češke, Slovačke i Rumunije, koje već gasije vatru iz vazduha. Najmanje 20 osoba povrijeđeno je kada se jutros u Nizozemskoj prevrnuo autobus koji je prevozio više od 50 putnika mahom učenika iz Njemačke. Autobus je udario od pozadi u popisnu dostavu, nakon čega je morao skrenuti i završio na boku u drugoj strani puta. U avli svrzene kuće jednog od repadansa muzeja Sarajeva otvorena je izložba Mirisi Baštaršije, na kojoj je predstavljeno se na

0: Od 4. do 6. septembra posjetite sajam meda i domaćih proizvoda Srce Vogošće. Očekuje vas bogata ponuda meda i pčelinjih proizvoda, proizvoda od voća i povrća kao i drugih tradicionalnih domaćih proizvoda. Upoznajte lokalne proizvođače, probajte njihove proizvode i podržite domaću proizvodnju. A za još više dobrih okusa i odlične atmosfere od 3. do 7. septembra na istoj lokaciji očekuje vas i Street Food Market sa raznovrsnom gastro ponudom slatkog i slanog programa. Vidimo se ispred upravne zgrade Jasmini Sanović Žuti u Vogošći. Organizator javna ustanova KSC Vogošća u saradnji s općinom Vogošća. Srce Vogošće, domaće, ukusno i od srca.
1: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

I kada je u pitanju zabavna muzika, oslušat ćemo još Natašu Bekvalec, Dvije u meni ili Dve u meni, kako god, tačno u 15 sati slušate vijesti, a nakon toga idemo sa narodnom muzikom, druženje kroz pisma iz komšiluka, počinjemo u 15 sati i 30 minuta uz dobru narodnu muziku, dakle ostanite i dalje uz nas. Još jedna pjesma, nakon toga vijesti.

Evo, slušali smo ono što ste tražili, idemo lagano dalje. Na cestama u Bosni i Hercegovini saobraća se uz pojačan intenzitet vozila, brojne su dionice gdje se izvodi radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Apeluje se na vozača da voze maksimalno oprezno, da izbjegavaju rizična preticanja i da drže ostojanje između vozila. Ukoliko putujete na dužim relacijama, pravite češće pauze, posebno tokom najtoplijeg dijela dana. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju, dakle, sve saobraćajne propise. Zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Jajce-Crna Rijeka u naselju Podmilači, a za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac preko Mrkonjić grada. A na autocesti A1 dionica Sarajevo zapad Lepenice zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Kada su u pitanju granični prelazi, poslušajte. Na graničnim prelazima Kozarska Dubica, Kostajnica i Gradina duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, a na graničnim prelazima Hum, Deleuša i Zupci kolone vozila su na ulazu u našu zemlju. Na graničnim prelazima Gradiška, Brod i Doljani nema dužih zadržavanja na našim izlaznim rampama, ali su čekanja u prostoru između dva granična prelaza, dakle na ulazu u Republiku Hrvatsku. Eto, čuli ste za sve s koji putujete, kako je stanje na putevima i graničnim prelazima naše zemlje. Sviramo, tražili ste i Brusel Manovića i šerifa Konjevića, a tražio je Džemo. Džemo, pozdrav i za vas. Eto, uživajte u vašim pjesmama.

0: ponedjeljka do petka od 15 sati i 30 minuta. Viber broj Vogošća radija 062 045 118. Treba
1: da
0: me
1: blaži. Da, pratite pisma iz komšiluka, malo ćemo sa informacijama iz sporta. Nogometni savez Bosne i Hercegovine zvanično potvrdio satnice raspored utakmica četvrtog kola VIN lige Bosne i Hercegovine, koje je na programu predstojećeg vikenda. Ljubitelje domaćeg fudbala očekuju izuzetno uzbudljiv vikend, a čast da otvore novu rundu takmičenja imaće fudbaleri Čelika i Veleža, koji svoj meč igraju u petak uvečer pred pod reflektorima. Dakle, u petak 28. augusta, kako rekosmo, u 20 sati igraju Čelik i Veleža. U subotu 29. augusta od 15.45 Bask Sloga, u 18. Željezničar Široki Brijeg, u 20.45 Sarajevo Zrinski i u nedjelju 30. augusta u 21.00 igraju Radnik i Borac. Eto, zanimljiv sportski vikend. Mi idemo svirati, tačno u 16.30 slušate vijesti.

0: Muzički kalendar. Putovanje kroz vrijeme. Ljudi, događaji koji su obilježili prošlost.
1: Da, i 24. augusta 1993. godine na današnji dan izvršen je masakr u Raštanima. Masakr u Raštanima se dogodio rano jutro 24. augusta 1993. godine u mostarskom naselju Raštani, kada su jedinice HVO tokom bošnjačko-hrvatskog sukoba nakon višestrane artiljerijske paljbe upali u naselje i masakrirali 24 bošnjaka, civila i 7 nenaoružanih vojnika armije Republike Bosne i Hercegovine. Do sada niko nije odgovarao za masakr u Raštanima. Evo dakle, čuli ste šta se značajno desilo na današnji dan. Ostanite uz nas, tačno je 16 sati 41,5 minuta.

Zavoda danas je objavljena srednjoročna vremenska prognoza za Bosnu i Hercegovinu za period od naredne dvije sedmice, dakle do 7. septembra. Prema njihovoj prognozi nazire se konačno kraj ovom vrućem vremenu koji je ovog ljeta srušio i nekoliko rekorda u Bosni i Hercegovini. U utorak se u Bosni i Hercegovini očekuje više oblačnosti uz mogućnost lokalnih pljuskova već od srede, sledi stabilizacija vremenskih prilika uz pretežno sunčano i nadprosječno toplo vrijeme koje će se zadržati do kraja sedmice. Od 29. augusta izgledna je nova promjena praćena povremenim padavinama i osvježenjem, odnosno postepenim padom temperature. Od 2. septembra do kraja prognoznog perioda očekuje se nestabilno vrijeme uz češće padavine i osjetno niže temperature zraka. Do 28. augusta zadržat će se nadprosječno topao period, a krajem sedmice očekuju se lokalno i ekstremno visoke dnevne temperature. Jutarnje vrijednosti u Bosni kretaće se od 15 do 20, u Hercegovini od 18 do 23 stepena, maksimalne dnevne u Bosni od 30 do 35, dok će u Hercegovini dostizati i od 33 do 38 stepeni. Od 29. augusta slijedi osjetno svježiji period, posebno tokom noći i jutra, minimalne temperature od 9 do 13, u Hercegovini od 13 do 17, a dnevne u Bosni do 28, u Hercegovini do 33 stepena. Ovo bi moglo biti malo ugodnije, dakle od 29. augusta. U nastavku sviramo, dobru muziku slušate, tačno u 17 sati slijedi Hadžbeg, uživajte i uz Hadžbega, a nakon toga nastavljamo druženje kroz pisma iz komšiluka, ostanite uz nas.

Evo, nakon Adžibega vraćamo se druženju kroz pisma iz Komšiluka. Naime, na cestama u Bosni i Hercegovini saobraća se uz pojačan intenzitet vozila brojne sudionice gdje se izvodi radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Apeluje se na vozaču da voze maksimalno oprezno, da izbjegavaju rizična preticanja i da drže ostojanje između vozila, a ukoliko putujete na dužim relacijama, pravite češće pauze, posebno tokom najtoplijeg dijela dana. Kažu iz Bihamka, te dodaju na autocesti A1 dionici Sarajevo, zapad Lepenica. Zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Eto tako, kažu iz Bihanka, i još jedna informacija. Na graničnom prelazu Hum pojačan je promet putničkih vozila na ulazu u našu zemlju. Na ostalim graničnim prelazima promet putničkih vozila je pojačan, ali su zadržavanje do 30 minuta. Čuli ste, želimo vam sretan put. Tačno u 17.30 slušate vijesti.

Pisma iz Komšiluka. Pišite nam o saobraćajnoj situaciji. Upozorite druge vozače. Šaljite vaše zanimljive fotografije, muzičke želje, pozdrave, čestitke. Svakog dana od ponedjeljka do petka od 15 sati i 30 minuta. Viber broj Vogošća radija 062 045.

I tačno je 19 sati 32 minuta. Zbog redukcije vode otežan je rad bazena u Vološu i prema riječima rukovodioca na bazenu, dakle Semira Kahrimana, proteklog vikenda bazen je radio u otežanim okolnostima, odnosno došlo je do otkazivanja redovnih termina. O tome su korisnici blagovremeno obavješteni. Ukoliko trenutno stanje potraje, sve bi se to moglo odraziti i na prihodovnoj strani, jer su potrebna određena sredstva za održavanje bazena. Svake sedmice uzimaju se uzorci o sanitarno-higijenskoj ispravnosti vode, a zbog trenutnih redukcija upitan je i redovni godišnji remont u septembru, kao i škole plivanja. U javnoj ustanovi SKS Vogoša se nadaju da će se trenutno stanje prevazići, te da će u narednom periodu bazen nastaviti raditi u punom kapacitetu na zadovoljstvo svih onih koji svoje slobodno vrijeme provode na Vogošanskom bazenu. Eto, i mi se nadamo da će sve biti pod kontrolom. Idemo svirati, ostanite uz nas.